0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Прогресс радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radyosuda.
1: Hangoma ustalari.
2: Aqlli gaplar
3: gazetalarda boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdi. Hamma narsa odamni qo'lida, tez yuvib turish kerak. Sigirga kakao ichirganing bilan undan hech qachon kofe sog'a olmaysan degan ekan birodar. Chiroylimi? Yolg'onmi? Diqqat, bu endi ijod. Fikrlar burgaga o'xshaydi. Odamdan odamga sakrab o'taveradi, lekin qiziqish shundaki hammani ham chaqavermaydi. Avval qarzingni uzda, keyin o'qishingdan ket degan bir gap bor ekan-da o'zi. Xotirasi yaxshi odam, ko'p narsalarni tez unutadi. Men jahonga bitta so'z aytmoqchi edim. O'sha so'z aytolmaganligim uchun qiziqchi bo'lib ketdim, gapirib. Qadimiy afsonalarning qahramonlari yarim yalang'och. Hozirgi asarlarning qahramonlari qip yalang'och. Silliq yo'ldan degan, silliq yo'ldan yura ko'rma, toyib ketasan. O'qlanmagan miltiqdan qo'rq, u bilan boshga yorish mumkin. Odamxo'rlar orasida ham go'sh yemaydigani bo'larmikan? Ba'zi bir ilhom buloqlarida muzlar oyoq yuvadilar. Qo'rqoqligidan u o'z fikrlarini birovlarning kallasida saqlardi. Birinchi odam o'zini yolg'iz his etgan emas, negaki u o'qishni bilmagan u. Aqli borlargina aqldan ozod.
0: Hangoma ustalari.
3: Bir jinnidan so'rayotganimiz. Demak, sutdasiz. Demak, siz aptekachi. Odamni yoshatiradigan dori sotyapsiz. Shu uchun qamalyapsiz. Oldin qamalganmisiz desa, haliga qamalganman. Qachon qamalganmisiz? 1840-yilda qamalib, 1873-yil chiqdim. 1901-yilda qamalib, mana 1943-yil chiqqanman. Bir jinni qo'lida turib qizini kutyapti. Ikkinchi jinni bo'lsa devorda boshini urib yig'layotganimiz. Haligi doktorlar so'rab, bu nimaga gul bilan turib bitta turibdi deb, bunisi boshini urib yig'layapti desa, mana unisini kutgan qizi kelmagan. U haligacha gul bilan o'tiribdi. Buchi desa, bu o'sha qizga uylangan bola bunisi deydi. Doktor qizga so'rayotgan, doktor, men grija bo'lman. Xotinim aytyapti, aroqdan grija bo'lgansiz deb. Odam aroqdan ham grija bo'ladimi doktor? Desa, bo'ladi, mumkin. Shu aroqni ichib bo'lgandan keyin butilkalarni ko'tarib borasiz-ku magazinga. O'shanda og'irlik qilib grija bo'lasiz. So'rayotgan, menga qaroq edi. Sabzi ko'zni davolaydimi? Desa, davolaydi, конечно. Quyonni bir marta ochib taqqanini ko'rganmisiz? Doktor, mana, mana sizga bitta savolim bor. Operatsiyadan keyin chala bilaman sikirkan. Siz chala olasiz, obязательно chala, aniq chalasiz. Desa, xudoga shukr, umrimda sikirka chalmaganman. Futbolchi so'rayotganimiz, aka, futbol o'ynab oyog'imni sindirib oldim. O'rtoq doktor, shu bilan futbol bilan xayrlashsaman bo'laveradimi? Desa, haligi doktor ham, yo'q, nimaga? Sudya bo'lsangiz bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, ozoshka.
1: La bevosdagi chaqirdingizmi?
3: Ha, jonim, kecha men bu stol ustiga sigaretimni qo'ygandim. Bugun qarasam u yo'q. Qayerga qo'yding?
1: Voy, men ko'rganim yo'q. Bilmadim, balki boshqa joyga qo'ygandirsiz. Yaxshilab eslab ko'ring.
3: Bilmadim. Nima degani? Top, qattan bo'lsa ham top.
1: Voy, men qattan bilaman. Nimaga mendan so'raysiz?
3: Nimaga kulyapsan? Tochni bilaman. Sen chakib qo'ygansan.
1: Voy, nega men?
3: Chunki ko'p kulyapsan.
1: Tovba qildim. Mana ishimiz cho'ntagida turibdi-ku, yaxshilab qarasangiz bo'lmaydimi?
3: Uzr, uzr, Ozoda, uzr. Shuni bitta chakmasam asabiylashib ketaman. Seni bilasan-ku, yaxshi ko'raman. Shunchalik yaxshi ko'rganimdan ko'rasan-ku, bitta senga uylanganman, sendan boshqa uylanmayman.
1: Rahmat. Uylanmayotganligingiz uchun.
3: Yo'q, to'g'risi, shariatda 5 tagacha uylanish mumkin.
1: Voy, o'zi bitta mani zo'rg'a boqyapsiz. 5 tasini qanaqa qilib boqasiz?
3: Boqaman, boqqandaki, ishonmasang, ke, ozosh sanab ko'ramiz.

0: Hikmat izlab.
1: Bir qiz otasining oldiga kelib so'radi. Ota, men juda ham charchadim. Mening hayotim juda ham og'ir. Yo'limda qiyinchiliklar va azoblar ko'p. Bilasizmi, men to'lqinga qarshi suzishdan charchadim, ota. Nima qilay? Ayting. Javob berish o'rniga otaxon 3ta sirli idishni olovga qo'ydi. Idishlardan biriga sabzi, ikkinchisiga tuxum va oxirgisiga qahva donachalarini soldi va ularni qaynatishni boshladi. Nima o'zgardi? Deb qizidan so'radi. Sabzi va tuxum qaynadi, qahva esa negadir ezildi, deb javob berdi qiz. Yo'q qizim, bu faqatgina narsalarning ustki o'zgarishlari. Yaxshilab qara. Qattiq sabzi suvda qaynab, yumshoq va eziluvchan bo'ldi. Suyuq va sinuvchan tuxum esa qattiq bo'lib pishdi. Tashqi tomondan esa ularning o'zgarishi yo'q. Ular faqatgina qaynoq suv ta'sirida ichki tomondan o'zgarishdi. Odamlar ham xuddi shunday. Tashqi tomondan kuchli bo'lib ko'ringanlar biron bir voqea tufayli sinishlari mumkin. Kuchsiz ko'ringanlar esa aksincha qiyinchiliklar tufayli mart, jasur bo'lishlari ajab emas. Qahvachi, deb so'radi qizi. Ana, bu eng asosiysi. Qahva donachalari esa ezilib xushbo'y ichimlikka aylandi. Hech kimga o'xshamaydigan odamlar borki, ular qiyinchiliklar tufayli o'zgarishmaydi. Aksincha, ma'lum bir voqealarni o'zgartirib, o'zlariga va boshqalarga foyda keltirish uchun harakat qilishadi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Cangame ustalara.
2: Zita, lei è stata a carnavale, tutto cutugno, buongiorno, toscanta, signore.
3: Ma?
2: Tutto cutugno.
3: Già, per me, ho qui il microfono. Ciò che me, carnavale,
2: è stato carnavale, tutto cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che ce l'hai, se ne è andato a orci, non me. Lasci la cigara, Zdey Ammar, raksket şer şahnazeler, raksket şer şahnazeler, kartoşka göşer şahnazeler, raksket şer şahnazeler.
2: Rabi tu şahnazeler.
3: Aaa, özbegento enzer, ajuleto şahnazelerento. Kayırge borento, boşan içiden şahnazelerento, ortasiyam şahnazelerento, ahuriyam şahnazelerento, hamme kitpolento, haleyam şahnazelerento.
2: Malissimo.
3: Mala şimdi ajuler.
2: Rabi tu, Rabi tu toşkento kinematografi.
3: Oo, bizi kinolarımız haklı yapırmayın, dahşatento. Bizda studiya bor, O'zbek Films.
2: O'zbek Films. Gollywood, Texas, Zitali, Fransisi. O'zbek Films. No,
3: indamagan sari hamma narsa no, paxtakorim no, endi hozir mana. Hamma narsa no, sizga bozor no, paxtakor no, O'zbek Film no. Ye, O'zbek Films. Mana hozir olib boraman kino.
4: Yo, boraman. Yerda Hindistonlik kinosi ketyapti.
3: Kechqurun televizor qo'yamiz mana hozir uyga borib kechqurun o'tirib 3-chi programmani qo'yamiz albatta kino qo'yadi vaqtni olish uchun bo'lsa ham qo'yadi bizning kinolarimiz o'zbek films eng uzun kinematografiya
2: kakoy
3: mana olovli yo'llar ento 18 seriya ento bizning qahramonimiz o'q baquvvat sizlarda haligi kim edi haligi kim qahramon
2: Rambo
3: Rocky Slabi pak otento olento bizning qahramon baquvvat ento unga otento o'lmagento Tosh boran qilento, o'lmagento. Oyoqda osib qo'yento, o'lmagento.
2: Bravissimo! Bravissimo Toshkanta, bravissimo! Bravissimo!
3: Biz hali bu kinoni 65 seriya qilento, qarab turing.
2: Bravissimo! Labitu Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale?
3: Ha, carnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashurlarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kadalatib ento, sibir ento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar.
3: Birdan
4: go'zal bo'lib davralarga
3: voy ovozingdagi
4: shahnozalar shahnozalar
3: millatingiz qoyil qoldim men birpas ha kulasiz ha kulishingni qarang buni xo'sh
5: italiyalik mehmonman desam toshkentlik nima teshik qitajadingiz san dastina qishlasa qolmadi ya
3: men sizni mehmonmasligingizni allaqachon bilgandim
5: qayerdan bilgan eding
3: eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga
5: nima qilibdi kiygan bo'lsam hozir defitsit
3: defitsit olib
5: kiyavering
3: endi hazil bilan
5: kalish kiyib chiqmagan
0: hangoma ustalari

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazokat, ertaga darsga borasanmi?
3: Albatta.
2: Nazo, shu albatta degan gapini ishlatmagin iltimos.
3: Nega endi? Bu chiroyli so'z-ku.
2: To'g'ri, lekin kecha shu so'zni deb kichkina bolaga aldanib qolishimga sal qoldi.
3: Qanaqa qilib aldadi?
2: Kecha ani qo'shnimiz Madina pani oldiga chiqib ketayotgandim. Ko'chada qizini bolasi bor-ku Anvarasi. O'sha o'ynayotgan ekan. Undan buving uydamilar desam, albatta dedi. Kirsam bo'ladimi desam, yana albatta dedi. Keyin ular uyga kirsam Madina opa bozorga ketibdilar. Shundan keyin ko'chaga chiqib, anu navaralariga borib, buving uyda yo'q ekanlar-ku. Nima mani alda deyinsam, men yitirjayib qarab turib, yana albatta deydi.
3: Mayli, qo'yurmaysanmi? U hali yosh bola bo'lsa, hazillashgandir-da.
2: Yo'q, u hazillashmagan edi.
3: Sen qattan bilding?
2: Madina opaning qizini oldiga borib, o'g'lingiz mani ahmoq qildi desam, u nima dedi degan?
3: Xo'sh,
2: albattadan boshqa so'zi bilmasa nima qilsinsa bo'ladimi?
3: Anima bo'pti? Mana masalan, o'zing ham 8 yoshingacha oyidan boshqa so'zi bilmagan ekansan-u?
2: Chunki meni 8 yoshimgacha faqat oyim boqqanlar-da, oyim ham shu so'zdan boshqasini bilmasa-la ayb mandami?
1: 2 dugon.

0: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Oila shunaqangi yaxshi narsaki, ko'p erkaklar bir yo'la ikkitalab ko'rishadi.

0: dinglaymiz.
1: Dinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
5: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini.
6: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
4: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
5: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
6: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini uqtirishardi.
4: Ammo bunday emas-ku, emas.
7: Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
6: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
8: Ilk bor zamonaviy liboslar
9: bunga qo'lda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
5: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: ich.
1: Majlisdan kech qaytayotgan dangasadan so'rashdi. Yig'ilish qanday o'tdi? Juda ham yomon. Qarshak chalaverib hech ham uxlatishmadi.

0: Ант Радио Сэр.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi go'sht bozoriga kelib, qassobni yoniga kelib, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, go'sht bormi? Desa, bor, ko'ryapsan, turibdi-ku. Necha pul go'sht?
3: 4,500.
2: Qancha? 4,500? E, aka, kalla bormi? Desa,
3: kalla yo'q, mana qovurg'a bor, son bor, jigar.
2: Aka, miya bormi, miya?
3: Kalla bo'lmasa miya bo'ladi. Masalan, aytaman, mana qovurg'a bor, son bor, jigar bor, desa,
2: ya aka, insof bormi o'zi? Sizlarda insof?
3: Desa, haligi qassobam molda ham insof bo'ladi ukam deydi.
2: Niyatni hamisha aytiladiki, niyat toza bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Bir 95 ga kirgan cholga qarab, desa, otam duo qiling. 95 yoshda ekansiz, o'g'illarim xuddi sizga o'xshasin, umringizni bersin, hayotingizni bersin, desa, yo'q, niyat. Men duo qilmay boshqalar qo'yversin. Yo, siz duo qiling. Siz 95 yoshdasiz, sizga o'xshasin, sizning umringizni, sizning hayotingizni bersin, desa, mali iloho amin, iloyim men umrimni, hayotimni bersin. Amin, Allohu akbar. Ammo lekini ham bor. Desa, otam nima lekini bor, desa, ichida 40 yil qamog'i ham bor, deydi. O'rmonda ovchi ov qilib sekin kelyapsa, bunday qarasa, odam xor turganimish. Haliki miltiq-piltig'ini tashab qochayotganimish, orqasidan odam xor quvayotganimish, qochayotganimish, quvayotganimish, rasa qochibdi. Haliki odam xoram rasa quvibdi. Haliki oxirida odam yig'layotganmish, "O, odam xor, menga tegma, to'rtta bolam bor. Turishim tegma" deb qochayotsa, odam xor baqirayotganimish. "Ha, sani bolang bor, meni bolam yo'q" deb quvayotgan.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz baliqni olib kelsa, baliqlarning orasida qiyshiq baliq turganimiz. Katta qiyshiq. Bu baliqiz. Qiyshiqmi? Nimaga qiyshiq desa, hali baliqchi ham pavorotda ushlaganmiz deydi. Kecha sanman bilan baliqqa bormading-da, shunaqa baliq tutdim, shu tiqaman o'tganimdan baliq sharaq ilinadi. Bitta chuvalchangga 3 baliq tutib tashladim. Shunasanmi? 5 minutda 39 baliq tutdim men. Desa, yomon, olib qochasan san ham. Nimaga endi 40 emas, 39 desa, o'g'a nima san bitta baliq olaymanmi? Bir baliqchi baliq tutaversa, kichkinaroq akulani tutib qo'yibdi-yu. Akulani tutibdi, akula ham. Mani go'shimni hech kim yemaydi, baribir yemaysan. Iltimos, qo'yib yubor. Undan ko'ra bitta senga yaxshilik qilaman men. Lubboy yomon ko'rgan bironta bir o'zing yomon ko'rgan odamingni olib kelib cho'miltir, o'shani men yeb ketaman keyin. Ana senga yaxshiligim tegadi. Qo'yib yubor desa, gap bo'lishi mumkin emas deb. Men cho'milishga olib kelaman, o'sha odamni yeysan-a? Masalan, o'zi o'ldirmayman. Gap yo'q deb. Mana bu odamni o'zi cho'milishga olib kelaman san. Rasmini ko'rib, tanib olgin, mana shuni yeysan deb. Cho'nchagidan xotini rasmini shunday chiqarib, mana shuni yeysan desa, hali akula ham shunday qarab, og'ayni undan ko'ra o'ldirib qo'ya qol deydi. Bittasi nima demishtirib olib, kecha ishxonamizga anglichanlar kelib ketdi. Desa, haligi ham nima dedi desa, hech narsa demadi. Hech narsa demadimi desa, ular o'zbekchani bilmaydi-ku. Ayol yugurib kirib doktorga tap yotsa, doktor, iltimos, meni ko'rib qo'ying, iltimos, yomon bo'lib ketyapman. Ayol yotib olsa, haligi ham to'g'ri qulog'i narsalarni tiqib, hamma yog'ini ayolni ko'rib, qo'llari bilan ushlab ko'rib, hammasini qilib, buni siz doktorga ko'rsatmasangiz bo'lmaydi debdi. E, siz doktor emasmisiz? Yo'q, men santexnikman, prosta men tuzatishga kirdim.
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, yaxshi yotib turdingizmi?
3: Rahmat, zo'r yotib, zo'r dam oldim hozir. Qachon turding?
1: Ertalab vaqtli turib, sizgacha quymo pishirdim. Issiqini yeb ketasiz deyishga.
3: Ozoq shukrladi, jamman mehring to'g'lanyaptimi yoki eringligim izing chiqyaptimi?
1: Ajoyib-da, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim.
3: Aha, gap bu yoqda degan, gapiraqa. Nima gap?
1: Ikkalamiz birga u yoq-buyoqqa borib dam olib kelaylik. Kunni issiqligini qarang.
3: Yo'q, sen o'zing borgunda dam olib kelgan. Sen mendan dam olasan, men seni dam olaman.
1: Ha, deb hazillashurmay unaqadi. Undan ko'ra shartni boramiz-da, qo'ying.
3: Bormaymiz, uyda o'tir. Ha, deb pul ishlatish o'ylamagan, undan ko'ra qanaqa pul topish o'ylagin.
1: Sizga o'zi puldan boshqa hech narsa kerak emas.
3: Hozir bitta menga emas, hammaga pul kerak.
1: Bo'ldi, bu sharoitda men boshqa yashamayman,
3: jonim.
1: Yo'q, rostdan ham ketaman.
3: Jonim.
1: Boshqa chidolmayman dedim, g'idibida gaplari shuno jonimga deyib ketib ketaman.
3: Jonim.
1: Nima jonim, nima?
3: Jonim bilan ketaver.
1: A?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlardan bir kun yerga bir tomchi asal tushibdi. Va bitta kichkina chumoli kelib, asaldan bir oz tatib ko'rdi. Va ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin yana takror asal yegani keldi. Chunki asalning mazasi uni o'ziga maftun qilgandi. Biroz asaldan yegandan so'ng ketmoqchi bo'ldi. Biroq asal juda ham lazzatli edi. Nima bo'lganda ham asalni tashlab keta olmadi, chunki u asalning mazasini endi tatib ko'rmoqda edi. Shuning uchun ham u asalga mukkasidan ketgan edi. Chumoli birdan asal tomchisining ichiga o'zini otdi va maza qilib uni tanovul qildi. Va hattoki chiqib ketmoqchi bo'lganida o'zida kuch topa olmadi. Qancha harakat qilmasin, harakat uni qutqarish o'rniga asal tomchisiga battar g'arq qilib yuborardi. Va chumoli shu asnoda tipirchilay-tipirchilay jon berdi. Chumoli agar ochko'zlik qilmasdan ozgina asal bilan qanoatlanganda edi, halok bo'lmagan bo'lar edi. Dunyo katta bir asal tomchisidir. Kim undan yetarli miqdor bilan kifoyalansa, qutiladi. Kimdaki unga ochko'zlik bilan tashlansa, chumoli kabi asalga g'arq bo'lib halok bo'ladi.

0: ketgich. Bemor vrach huzuriga kelib dedim.
1: Bilasmi doktor, meni tobim yo'q, mazam yo'q. Meni yaxshilab bir tekshirib qo'ysangiz.
0: Osh, kechqurunlari qanaqa uxlaysiz?
1: Voy, bilasmi, mazza qilib uxlayman. Shunaqa uxlaymanki, mazza qilaman. Uyqudan yaxshilab bahramand bo'laman.
0: O'zi qayerda ishlaysiz?
1: Men qorovul bo'lib ishlayman.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
3: Bilasanmi Nazo, kechachi uyimizda judayam qiziq voqea bo'ldi.
2: Qanaqa voqea?
3: Shu desang, kecha dodam ukamni kachelisda uchvatuvdilar. Ukam uni ko'rib, iye doda nima qilyapsiz dedi.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin dodam ukamga qarab, doktor menga ko'proq harakat qiling dedi. Shunga sani arg'imchog'ingdan foydalanvonman degandilar. Ukam, yurib yoki yugurib harakat qilsangiz bo'ladi ko'rsa, dodam nima deganlarini bilasanmi?
2: Xo'sh,
3: agarda unaqa qilib harakat qilsam, charchab qolaman desa bo'ladimi? Shu gaplarga kulvurib, ichelarim uzilib ketdi dedi.
2: Ha, kecha menda ham shunga o'xshash bitta voqea bo'ldi.
3: Qani gapirchinmi ekan?
2: Kecha mahallada qatiq oluvdim. Yarmi suv chiqsa bo'ladimi?
3: Voy, aldavoribdi-da.
2: Bilmadim, suv qo'shgan bo'lsa kerak-da.
3: Keyin nima qilding?
2: Keyin o'sha qatiqchini oldiga borib, qatig'ingizga yarmi suv chiqdi-ku, almashtirib bering desam, nega jahli chiqadi? Suvli bo'lsa sizga nima? Men sizdan suv uchun pul so'radimmi deydi. Aldoqchi.
3: Ha, kecha rostdan ikkalamiz uchun qiziqarli kun bo'pti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, xonasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
5: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashbam yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
4: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bunda fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
5: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
4: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
5: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
4: Alo, alo, onasi, men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
5: Va adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani, sizni sog'indik.
4: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
5: Vaysaqa ekansiz. Uyga keling, vassalom.
4: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimning hikoya qilishicha, otam bilan bir masalada kelisholmay qoldim. Biroz ovozimni ko'tarishgacha bordim. Oldimda kitob daftarlarim turgan edi. Ularni stolim ustiga uloqtirdim va yotoqxonamga kirib ketdim. Xafalik va qayg'u qalbim va aqlimni butunlay chulg'ab olgan edi. Yotog'imga cho'zilib, yostiqqa boshimni qo'ydim. O'zi odatda biror narsadan qattiq siqilsam, bularni bir lahza unutish uchun uxlashga harakat qilaman. Odatdagidek ertasi kuni universitetdan chiqdim. Mehribon otamga erkalanib va kechagi qilmishimni yuvish maqsadida telefonimdan: "Otajonim, ichishimga qaraganda inson oyog'ining tag qismi ustidan ko'ra yumshoq va mayin bo'lar ekan. Bu gapni to'g'riligini aniqlash uchun muborak qadamingizni labim bilan tajriba qilsam, bunga izn berarmikansiz?" deb SMS yozdim. Xonadonimizga yetib borib eshikni ochsam, otam meni dahlizda kutib turgan edilar. Ko'zlaridan oqqan yosh ikki yuzlarini yuvib tushgan edi. "Menga oyog'imni o'pishingga hargiz ijozat bermayman. Sen aytgan gap juda ham to'g'ri. Men uni sen go'daklik chog'ingda oyog'ingni ustki va tagini o'pib sinab ko'rib bo'lganman" dedilar. Otamning bu gaplaridan keyin ko'zimni yoshini tuta olmadim. Bizga doim suyanchiq bo'ladigan, umrimizning mazmuni bo'lmuş otalarimizni borliklarida ularga ehtiromni va yaxshiliklarni qilib qolishga harakat qilaylik. Zero hadisda otalaringizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'ling. Farzandlaringiz ham sizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'lishadi deyilgan.

ich. Bir odam ov qilib uyiga yo'lbars tersini olib qaytibdi. Uyida og'aynlari, "O'rto, bunga nechta o'quzding?" "10 ta." "A nechta tegdi?" "Bittasi ham tegmadi." "A unda u qanaqa bo'ldi?" Kulgida og'aynli, kulgida.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zoha'da.
0: Nazo, ich, agar da odam ilon chaqvosi nima qilish kerak?
1: Ilon chaqvosi deysanmi?
0: Ha.
1: Xo'p, birinchidan ilon seni nima uchun chaqqanligini bilishing kerak. Agar sen ilonni bosib olganing uchun u seni chaqqan bo'lsa, undachi sirasi bor o'sha ilondan uzr so'rashing kerak.
0: Nega? Qalan qilib nima o'shanda ilon chaqqan odam test tuzaladimi?
1: Endi men uni test tuzalishini bilmadim-ku, lekin har holda o'lishi oldidan sal bo'lsa ham gunohlari kamayarmadi deyman-da.
0: Bor-ye, o'zi sendan maslahat so'ragan odam ahmoq bo'ladi.
1: Yo'g'e, qachondan ahmoqligini tanib qolding?
0: Sen bilan tanishgan kunimda tan olganman o'rtoq.
1: Amayli, qo'y bu gaplarni. O'zi nima yibirdaniga ilon haqida so'rab qolding?
0: O'zim shunchaki so'radim.
1: To'g'risini ayt, seni ilon chaqib oldimi?
0: Ayo, ilon meni chaqolmaydi.
1: Tushunmadim. Nega endi chaqolmaydi?
0: Axir u ham jonzot-ku, uni ham yashagisi keladi. Nima meni chaqib yosh umrini xazon qilsinmi? 2 dugona.

0: Радиус. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

Arman radiosiga savol berishibdi. Bizga aytingchi, turmushga chiqmay turib homilador bo'lib qolgan qiz bilan Zaporojetsi qanaqa farqi bor? Deyarlik farqi yo'q. Ikkovi ham oila shanini bulg'iydi.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshilik bo'lsin, kasal bo'lish kerak emas. Kasal bo'lsa qotdi, odam kasal bo'lsa rosa qiyin ekan. Men uzun guvoh bo'ldim shu narsaga o'layegan. Bir 3-4 yil oldin appenditsit bo'lib qoldi, ko'richa. So'rab surishtirib o'tirmay, duch kelgan paytda tug'uradi appenditsitda. Keldim kasalxonada yotibman endi. Baraka topsin jarrohlarimiz. Shu onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib operatsion stol yotqizib qo'yishdi. Operatsion stol ham kichkina ekan. Ba'zi bir joylarimiz ortib qoldi, ikkinchisi bo'lib olishdi. Bir payt o'zlarini meditsina tillarida operatsiya qilishni boshlashdi. Men yotibman. Tepamda 5-6 doktorlar turib, o'zaro gaplashyapti, o'zligicha o'zining tilida de.
3: Tampon, spirt, yana spirt, bodring.
2: Zaxsha qilishyapti shekilli. Shukr va kelib qoptiladi. Yo, bir bak kesishni boshlashdi.
3: Skalpel kesmayapti, pichoq o'tmayapti,
2: bolta. Pushni qasobxona tushdim shekilli. Yo, bir amallab kesishdi. 38 sm kesildi. Ichkari ham tabiat muzeyi. Doktorlar ussi otdan bir appendicit qidirish, appendicit ham kichkinagina narsa emas u. Endi qidiryapti endi rosa. Ovora bo'lib tellab ketgan. Tashqarida Valijon turdi. Valijon so'rab qo'yibdi. Doktorlar, topkilamish kuragan appendicitini. Doktorlar, hozir qidiryamiz. Valijon ichkari juda katta ekan. Uni sizga Kurjonam osh qozonni o'rniga mantiq qozonni o'rnatib qo'yibdilar. Bosh qidiryapmiz. Manini ham sabr toqat qolmadi. Man o'zim shukr ekanmi duosini olaman deyu. Ichim qara kirib ketib qoldi vali. Ichim kirib olib tipir-tipir qiladi, pastga tushadimi, tepaga chiqadimi. U ham shu maktab paytida anatom fani yaxshi o'tmaganmi deyman. Shu nimanidir ushlab turib sug'urib oldi. Ko'zlarim ko'zasidan chiqib ketdi. Voy tashqari olib ko'rsatyapti. Mani yaramas appendicit, shukr ekan qiynatgan narsa mana u. Man ham ko'rib, voy vali srochno joyiga qo'y. Voy mani duoyim olaman deb keneyni qarg'ishiga qolib ketma. U ham bilmasdan jigari ko'tarib chiqar ekan.
0: Hangoma ustalari.
2: Oltin baliq. Mirzabek ham oltin baliq haqida latifa aytganlar. Valijon oltin baliq haqida latifa aytgan. Oltin baliqda latifalar juda ham ko'p. Bir xolovay oltin baliq shop. Bilasiz xolovay kimligini? Xolovay. Kim? Ha, xolovay. Ha. Xolovay baliq shop oltin baliq. Oltin baliq tiliga kirib, "Ey xolovay, meni qo'y var. Sani tilagin bajo keltiraman, tili tilagini." Saholovay, bilasanmi oltin baliq? Mani tilagim futbol bo'lsa-da chempionat mira. Fransiya bilan Italiya o'ynasa, shu Fransiyada o'ynasam Zaynidin Zidan o'rnida Holovay Zidan bo'lib o'ynasa. Bilasanmi? Oxiri o'yin, o'yin tugayapti. Darvozani oldiga men yaqinlashib keldim, meni chalib yiqitishdi, svolishlar og'zingdan qoning kegurlar. Men yiqildim, lekin penalti berildi. Penaltini men tepishim kerak. Stadion to'la erkaklar, mujiklar. Yugurib kelib koptoni men tepdim, lekin to'p darvozaga kirmasin oltin baliq.
4: Siz oltin baliq bilasanmi xolovay, butun stadionda erkaklar nima qilishadi sani unaqada?
2: Orzuyim shu xolovay, orzuyim shu.
0: Hangoma ustalari.

0: Radyosu da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, sende bitti zarar gapim bor.
1: Nima gapiring?
3: Faqat xabi bo'lmaysan, xo'pmi?
1: Voy, tinchlikmi, eting?
3: Yaqin. Ozo, sen o'zing sezasanmi? Oxirgi paytchi, quloqing yaxshi eshitmay qolgan sani.
1: Voy, nima deyapsiz?
3: Ya, sen ona qo'rqib ketmagin. O'zi oldinlari ham juda yaxshi eshitmasding. Quloqing uncha yaxshi eshitmaganligi uchun ham o'zi menga turmushga chiqqansan-da, Ozosh.
1: Ostaki, unaqa demay, endi nima qilaman?
3: Ozoda, ki, necha metr uzoqlikdan eshitmayotganligini tekshirib ko'ramiz.
1: Qana qilib?
3: Hozirsanchi, 5 metr uzoqlikda turasan. Gapirib ko'raman. Keyin yaxshi eshitmasang, ozgina beriroq kelasan. Yana gapirib ko'raman. Keyin shunaqa qilib 3 metr, 2 metr, 1 metr qilib tekshirib ko'ramiz. Bo'ladimi?
1: Bo'ladi, bo'pti.
3: Davay, bor, tur shu yerda. Ozoda, bugun nima ovqat qilding? Eshitmayapti. Beriroq kel. Ozosh, nima ovqat qilding deyapman. Shunchalik ham quloq og'ir bo'ladimi? Ozosh, nima ovqat qilding deyapman bugun? Quloq og'ir. Nima ovqat qilding deyapman? Men senga gapiryapman, Ozosh. Garingmisan?
1: Vostaka, voy 5 martadan beri osh deb yotma. O'zingiz eshitmayapsiz-ku.

0: Ne'mat izlab.
1: Dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlarga nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim. To'r devordan iborat, ammo tomi yopilmagan kichik bir kulbada kambag'al beva ayol farzandi bilan yashar edi. Uylarning yog'och eshigi bor bo'lsa-da, yomg'ir, qor yog'sa, shifti yopilmagan bu kulba ularni yog'ingarchilikdan saqlamas edi. Shunga qaramay bu oila bor ne'matlariga shukr va qanoat ila kun kechirar edi. Bu ayolni eng qattiq qiynaydigan narsa bu qish paytidagi yog'ingarchilik edi. Farzandi 4 yoshga to'lguniga qadar qattiq yomg'ir va qor yog'ishi bu yillarda bo'lmadi. Bir kuni osmonni quyuq bulut qopladi va kech kirganda qattiq yomg'ir yog'a boshladi. Odamlar uylariga kirib yomg'irdan saqlandilar, ammo beva ayol va go'dagi juda qiyin ahvolda qoldi. Yomg'ir suvi ostida kiyimlari butkul ivib xol bo'ldi. Ona farzandini yomg'irdan saqlaydi bag'riga bossa, jiqqi xol bo'lgan kiyimi bilan yanada ko'proq azor berar edi. Shunda ona zudlik bilan eshikni yechib oldi va devorga qiya qilib suyadi. Eshik ostida farzandini yomg'irdan to'say deb oldi. Yomg'irdan saqlangan go'dak ko'zlarida baxtiyorlik va yuzida tabassum ila onasiga qaradi va dedi: "Onajon, eshiklari bo'lmagan kambag'allar yomg'ir yog'sa nima qiladilar?" Go'dak shu onlarda uyida eshigi bor bo'lagini katta boylik deb hisoblar edi. Baxtli yashashni xohlasangiz, o'zgalarda yo'q, o'zingizda bor narsalarni qadrlashni o'rganing. Zero shukr qilishda ham hikmat ko'pdir.

0: ich.
1: Ikki qariya suhbati. Yoshligimda qanday bo'lsam, hozir ham o'shanda baquvatman. Buni qayodan bilding? Daryo bo'yida yotgan ana toshni ko'ryapsanmi? Men uni 18 yoshda ham ko'tara olmasdim. Hozir ham ko'tara olmayman.

0: Kill it. Oh. Kill it. Kill it. Rapimiz kelmasin sizga malol. Boshingizdan jizni tushmasin rumol. Menga ishim lyamka kiyamandir kislyak qilmang. Irizni nikagida oqqa deb chaqirmang. Короче, sizlarga baxt tilaymiz, 10 bola naxt tilaymiz. 10 bolaga duxil etsa maxtiymiz. Ho, ho, ye. Ho, ye, ye.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, boydan beri nimani berili buqovasan?
3: Bilasanmi Zoda, Los Angeles degan shahar bor-ku, Kaliforniya. Ano karta degan. O'sha yerdagi erkaklar o'z ayollarini kamar bilan urish huquqiga ega ekanlar. Lekin buni ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor ekan.
2: Qanaqa qonun qoida?
3: Ma'mu gazetada yozilishicha, kamar uzunligi 12 sm'dan oshib ketmasligi kerak ekan. Agar sm'dan oshsa, er-xotinidan urish uchun ruxsat so'rash kerak ekan. Qizig'i, tasavvur qilgan san ering xotin, san 13 sm'li kamar bilan ursa maylimi deb so'rasa. Tovba, qaysi ahmoq xotin rozi bo'lar ekan?
2: Agar Kaliforniyaning ayollari senga o'xshagan bo'lsa, rozi bo'lishi mumkin. Faqat urgan er bechorani xolisini ishi mumkin de.
3: Iltimos, yana boshlamagin.
2: Amayli, bilasanmi, manam kecha bitta narsani o'qigandim. Texasda yashovchilar bor-ku, o'shalarning yigitlarining uylanishi Rossiya mo'son ekan. Masalan, yigit o'zi sevgan qizini qarindoshlaridan 3 nafariga "Mani qalligim" deb tanishtirsa, bo'ldi, xotini hisoblanar ekan.
3: Voy, zo'r-ku. Qani endi bizda ham shunaqa bo'lsa.
1: 2

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshohga ikkita burgut polaponlari sovg'a qilindi. Podshohga burgutchalar juda yoqibdi va ularni yaxshi parvarish qilish uchun maxsus odamlarni tayinlab, har kuni burgutlarning parvoz qilishini sabrsizlik bilan kuta boshlabdi. Va nihoyat burgutlarning bittasi ucha boshlabdi. O'z parvozi bilan samolarni quchibdi. Podshohni esa uchmayotgan ikkinchi burgut tashvishga solardi. Nega uchmayapti ekana deb tashvishlanardi. Saltanatdagi barcha ovchilar va tabiblarni yig'ib, burgutni uchmayotganining sababini aniqlash va burgutchani parvoz qilishini amalga oshirish haqida topshiriq beribdi. Lekin barcha urinishlar zoye ketib, burgut baribir uchmabdi. Dono vazir podshohga saroydagi bog'bonni bu ishga jalb qilishni maslahat solibdi. Bog'bon burgut yashayotgan bog' tomon yurib ketibdi. Birozdan so'ng samoda ikkinchi burgut ko'rinibdi. U qanotlarini qoqib, bog' uzra mag'rur parvoz qilibdi. Podshoh quvonch bilan bog'bondan so'rab, "Sen topshiriqni a'lo darajada bajarding. Endi aytchi, hech kim muddalay olmagan ishni qanday uddalading?" Bog'bon tabassum bilan, "Podshohim, men deyarli hech narsa qilmadim. Bor yo'g'i burgut qo'nib turgan shoxni kesib tashladim. Burgut esa noiloj ucha boshladi. Hayotingizdagi to'siq va muammolarni yenga olishingizga o'zingizga ishonch yo'q bo'lsa, hech qachon ularni yenga olmaysiz. Ko'zlagan marralaringizni amalga oshiring."

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, emas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zdravstvuyte. Dai dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Unda qarasam Birgit xleb deb yozilgan. Vot dedi, Birgit xleb dedi. Cho dedi, vot Birgit xleb. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Dai dedim, cho dedim, shakar. Cho'sa shakar, mayda-mayda. Cho'sa mayda-mayda. Gazeta shitirishtir, mayda-mayda yesh. Yam, yam, vot, vot gazeta shitirishtir, mayda-mayda. Cho'sa gazeta shitirishtir, vot gazeta shitir. A, saqirdi, da dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Vot dedi, dai dedim, cho dedim. Vot dedi, vot, stey. Cho'sa vot dedi. Siplonik dedi, net, doma siplonik. Skolka dedi, tri domada. Oldim. Endi pulni berdim. Qarasam qaytim bermayapti. Voy dedim, yetmadingida? Da. Birig'i qilib biram, biram. Gazeta ishlashtir biram, biram. Voy dedi, biram, biram. Dingida edi. Pashol dedi.
0: Hangoma ustalari.
1: O'g'il bola dunyoga kelsa agar bir qo'chqorday o'g'il dunyoga kelib deyishadi yoki bo'lmasa xoroz yigit ekan deyishadi. Qizi nima deydi? Endi qo'chqorday qiz dunyoga kelib demaydi-yu. Nima deyish mumkin? Ha? Sigir ya. Ja bo'lmasa sho'x bo'lsa ichki qiz deyishlar mumkin. Ichki degan masal, masalni bilsanglar mana, hayvonlar obrazi orqali inson qiyofasini ifodalash. Bo'ri, qo'zichoq masallari bo'lardi. Bir ichki degan masal qizlar sizlarga atalgan quloqingizga qurg'oshinday quyib olinglar. Ichki masal. Tog'da o'sgan ichkiga qishloq yoqmay qolibdi. Pardoz andozin qilib shaharga yo'l olibdi. Shaharga kelgan kuni 40 ta tujunini kayp sapodan boshlabdi ichkijon har kunini. Shaharni Garatskoy 3-ta 4-ta takasi ichkijonni suyukli bo'lib qopdi akasi. Ichkijon ko'chada yurarkan viqor bilan ba'zi payt taka qolib ketarkan qo'chqor bilan. Ichkijon xursandchiligi cho'zilmabdi uzoqqa, 2-ta uloqcha bilan qaytib kepti qishloqqa.
0: Hangoma ustalari.

0: Марчас радиосида.
1: Икки дугона.
2: Назор, асыз оды?
1: Икки дугона.
2: Nazo, bu kino menga yoqdi sangachi.
3: Bilasanmi siz o'zi? Bu kinoga ketgan pulimga rosa ham achinvonman.
2: Pulni men to'ladim, ko'rdi.
3: Mayli, unda sani pulingga achinvonman de.
2: Nima, kino senga yoqmadimi?
3: Yo'q, bilasanku, menga faqat sevgi, muhabbat haqidagi kinolar bo'lsa bo'ldi.
2: Bilasanmi, o'rtoq, ukam menga sevgi, muhabbat nimaligini umuman bilmaskansiz deydi.
3: Nima yo'naqa deydi?
2: Meni yonimga kelib, "Opa, sevgi, muhabbat nima o'zi?" deb so'rab qoldi. Keyin men unga qaradim. Bilasanmi ukam, sevgi muhabbat insonlarni bir-biriga nisbatan yaxshi muomalasi desam, u kuldi. Nimaga kulyapsan, jinnivoy desam, qop qotib bo'lib turib, sevgi nimaligini bilmaskansiz deydi.
4: Qizlar, kechirasizlar. Men hech narsa eshitmayapman.
2: Biza ham sizga gapirayotganimiz yo'q. 2 dugo.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, asalim kutu bugün ochilib ketibsanmi?
1: Yo'q, unaqa emasdir.
4: Yo'q, rostdan to'g'risi.
1: Bugun ish qilib hamma menga shunaqa deyapti.
4: Nima? Unda ularni ham ko'zlari ko'r ekan. Endi aytaman-da, ularni ham ko'zlari endi ochilibdi-da.
1: Voy, Vostaki, ana kishini qaray menga qarashin.
4: Yo'q, senga qarayotgani yo'q. Qarayotganligin sababi seni konduktor deb o'ylayapti.
1: Nimaga?
4: Ozoda, senga hech kim qaramaydi. Qarashi mumkin ahmoq bo'lsa qaraydi.
1: Nimaga qaray? O'zi menga sevib uylanganmisiz yoki boshqa niyatda uylanganmisiz?
4: Ahmoqligim oqibatida uylanganman.

0: hikmat izlab.
1: Bir odamning 3 orzusi bor ekan. U katta maoshli ishni, go'zal turmush o'rtog'i bo'lishni va olamga mashhur bo'lib tanilishni xohlar ekan. Kunlarning birida o'sha odam taniqli firmaga ishga kirish uchun otlanibdi. Yo'lda ketayotganida uning oldida bir qariya yiqilib tushibdi. Agar unga qo'l cho'zsam, qabuliga kech qolaman. Bu bir piyonista bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazibdi va qariyaga yordam bermabdi, ammo u baribir ishga qabul qilinmabdi. Suhbatdan esa o'ta olmabdi. Kunlarning yana birida ko'chada sayr qilib yursa, ko'cha artistlari ajoyib bir tomosha ko'rsatayotgan ekanlar. U mazza qilib tomoshani ko'ribdi. Atrofdagi odamlar artistlarni olqishlashibdi. U bo'lsa yo'lida davom eta boshlabdi. Shunda uning yoniga kampir qiyofasidagi aktrisa yugurib kelib, tomosha haqidagi fikrini so'rabdi. Haligi odam kampirdan jirkanib unga indamasdan ketib qolibdi. Bir kuni yomg'irli kunda odamning ko'zi uning uyi oldidagi o'rindiqda yig'lab o'tirgan bir ayolga tushibdi. Ayol undan yordam so'rab, bir kechaga boshpana so'rabdi, lekin odamni ayolga yordam bergisi kelmabdi va shoshilib issiqqina uyga kirib ketibdi. Yillar o'tib, o'sha odam bir umr ro'shnolik ko'rmay olamdan o'tibdi va u dunyoga borganida farishtaga hayoti haqida nolib so'zlab beribdi. "Esingdami?" debdi farishta. "Yiqilib tushgan bir qariya senga qo'lini cho'zgan edi. O'sha qariya sen ishga joylashmoqchi bo'lgan firma boshlig'i edi. Aktrisa kampirni eslaysanmi? U aslida go'zal yosh ayol edi. Seni bir ko'rishdayoq yoqtirib qolgandi va nihoyat eshing yonida sendan boshpana so'ragan ayol yodingdami? O'sha ayol mashhur adiba edi. U o'sha kuni nihoyatda hasratlashmoqqa muhtoj edi. Sen unga yordam berganingda shubhasiz sen haqingda olamga doston yozardi. Afsuski sen hech kimga yordam bermading. Agar hammalarga yordam qo'lini cho'zganingda seni hamma orzularing amalga oshgan bo'lar edi va sen boy peshqadam odam bo'larding. Seni go'zal ayoling, ajoyib oilang bo'lardi va sen mashhur insonga aylanarding. Xulosa o'rinda doim esingizda bo'lsin. Baxtni omadni ko'rinishi yashirin holatda bo'ladi.

ketsam, sizdan bo'lak kutmagay. Yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas, dunyodagi eng mo'tabar zot.

o'zgich. Samolyotda ketayotgan jinnilarga styuardessa bir butilkadan suv tarqatdi. Sal turib aylanib chiqib qarasa, samolyotda faqatgina bitta jinni o'tirganmish. Styuardessa so'rabdi: "Qolgan jinnilar qani? Butilka topshirgani kechishdi. A sen nega bormading?" "Opa, bugun butilka qabul qilmaydigan kun-ku."

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Марчес Радиоса.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana hozir diqqat e'tiboringizni berib tursanglar, bir hikoya aytib beramiz. Hikoyamizni butun bosh harfi faqat bitta harf bilan boshlanadi. Qaysi harfdan bo'lsin? A, B, V, ayrish, yumshatish farqi yo'q. Q bo'ldi, Q'dan. So'zimizni bosh harfi yana aytib o'tamiz, Q harf bilan boshlanadi. Demak, boshladik. Qishloqlik qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingu, qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib, qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qitta-qitta qo'lsam, qiyrataveraman qarindoshlaringni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismini. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbim qirga qo'shamiz. Qirni qizargan qiyaliklarda qolamiz. Qo'rqma, qorong'i qolmasin qo'shqariguncha qaytamiz. Qolishga qiziqsan qolaveramiz u. Qarindoshlaring qing'ir qarab qo'zi qizarib qolamiz qulpinisa. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshing qiz. Qilur qasdimga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushini qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasa qulpinisa, qarsakka qara qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qizsan, qulog'ingga qurg'oshingdek quyib qo'y. Qamatsan qamat, qamoqdan qochib, qarshingda qoqqan qoziqdek qoqilib qolaverma qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qizishmaydi, qo'lingga qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'sha-qo'sha qizlarimiz, qo'chqorday-qo'chqorday qon qaynagan Qudratjonlar, Qosimjonlar, Qobiljonlar qilamiz. Qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qolganini qachonlardir qilarmiz, qarsakilar.
0: Hangoma ustalari.
2: Qani ham aytdik, B'ni ham aytdik, T'ni ham aytdik, C'ni ham. Endigi harfimiz qaysi harfdan bo'lsin? B'danmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. B'dan. So'zimiz bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bo'lmasa, boshladik. Bahrom bilan Boqvoy boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib bog'dagi bidani bosibdi. Bular buqani boshdan, boldirdan, belidan bo'ylab bog'dagi bodomga bo'ylashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi. Boy bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan bir baqvat bola bo'ladi. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa bog'misan bog'. Bahaybat bu bog' bo'ladi. Bu bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi. Birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedana boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladim. Bilmaydi-ku. Bilasizmi, bilmaysizmi, bilmadim, bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bu bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bolayu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolam basharasidan bilinadi-ku. Bobo buni biladi. Bilib bolam basharasidan bang deb beradi. Bola bekush bo'ladi. Bratallar, bratchikalar, bilimli bo'linglar. Bizni bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bumisi bidirlamasdik, bobolarimiz bor-u. Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar, bilmasang bor bibliotekaga. Boburnomaga boqsang bular barisi berilgan. Bular bibliotekaga bormaydi, bular barisi Bradiyaga boradi baliqqa. Vallohi, Braziliya borganlar bor. Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar Bo'ka, Begovat, Buxoro borgansizlar. Braziliya bormagansizlar. Biz borganmiz, bilamiz. Braziliya butunlay boshqacha. Binolar, bassenlar, bilyardlar. Braziliya boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya bizni Buxoroday bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'lakcha. Olla, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizda baraka bo'ladi. Bo'ldim, bratallar.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, yana kech keldingmi? O'zi har doim seni men kutib turaman. Xo'p, 5 minut bo'lsin, ana yarim soat bo'lsin. Odam ham 1 soat kech qoladimi? Faqat iltimos, kelayotganimda mashina meni ustimga loy sachratib ketdi. Keyin kiyimlarimni almashtirib kelgunimcha kech bo'lib ketdi deb bahona qilmagan, xo'pmi?
3: Nima asli zodi? Sen shunaqa bo'lganini ko'rdingmi?
2: Bore, to'g'risini aytgan.
3: To'g'risini aytayman. Xafa bo'lmaysanmi?
2: Bo'pti, ayt, xafa bo'lmayman.
3: Bilasanmi asli zodi? Biz soat 9 da uchrashmoqchi edik. Man bo'lsam, aynan o'sha soat 9 da uyqudan turuvdim-da.
2: Men senga aytganman-ku, yoningga budilnik qo'yib uxlagin deb. O'zi hech qanaqasiga seni uyg'otib bo'lmaydi. Menga qara, o'zi qana qilib uyg'onib ketding?
3: Mamma, yomon tush ko'ribman. Keyin uyg'onib ketdim.
2: Nazo, o'sha tushingda nimani ko'rding?
3: Voy, bilasanmi, tushimda o'lib qolman.
2: Nazo, bekor uyg'onib ketibsan-a.
3: Bor-e.
1: 2 dugo

0: etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayz va baraka.
4: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
2: ahillik hukm suradi.
4: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
2: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
4: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.
2: Keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir fayzi farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli simolari ham bor.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, ertaga qanaqa kun bilasanmi?
2: Payshanba.
4: Oho, ertaga payshanba ekan-da, oshiqlar ekansiz-da, a?
2: Ha, lekin bugun lag'mon qilaman.
4: Obbo, lag'mon yeb bir-birimizga lag'mon osib o'tirar ekanmiz-da, a?
2: Ya, bu siz yaxshi o'tirib turing-man, hozir ovqat harakatimni qiling.
4: Bor, bor, bor, yaxshilab qiling, xo'p.
2: Ha.
4: Mushukcham, asalim, asalim, qayodasan? Qayoda?
2: Oshxonadaman.
4: Sanimas. Tentemsan? Mushugimni qidiraman. Ko'rmadingmi?

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlarchi, sadoqat degani do'sting bilan uzoq vaqt birga qolishing emas, balki haqiqiy sadoqat masofa uzun yoki qisqa bo'lishiga qaramasdan ahdingda turishingdir. Rivoyat qilishlarchi, sahroda ikki do'st ketayotib birdan janjallashib qolishibdi. Farhod jahl bilan do'sti Anvarga tarsaka tushiribdi. Do'stining bu qilgan ishidan Anvar hangi mang bo'lib qolibdi va bir zum sukunat tortib, "Bugun mening eng yaqin do'stim Farhod menga tarsaka tushirdi" deb qumga yozib qo'yibdi. Va ikki do'st yana yo'lni davom ettiribdi. Ko'lga ro'para kelishibdi va kun issig'idan foydalanib, muzdekkina suvga cho'milish uchun o'zlarini otishibdi. Birdan Anvar suvda cho'ka boshlabdi. Bu holatni ko'rgan Farhod darhol do'stiga yordam berishga shoshilibdi va do'sti Anvarni qutqaribdi. Bu ishdan so'ng Anvar o'ziga kelib, hayrat ila katta toshni oldiga borib, "Bugun mening eng yaqin do'stim meni o'limdan qutqardi" deb o'yib yozib qo'yibdi. Bu holatni yana takror ko'rgan Farhod hech ikkilanmay so'rashga jazm qilibdi. "Nima uchun senga tarsaka tushirganimda qumga yozding? Cho'kayotganingda esa bir o'limdan qutqarib, toshga o'yib yozding" deganida do'sti shunday javob beribdi. "Agar seni kimdir xafa qilsa, darhol qumga yozib, uning senga qilgan yomon ishini shamol uchirib ketsin. Binobaran, vaqti kelganida u bu qilgan ishidan uyalib qolsin. Agar senga biron bir inson ko'ngildan chiqarib yaxshilik qilsa, uni albatta toshga o'yib yozib qo'y. Chunki uning bu qilgan yaxshiligini hech qachon unutmaslik uchun. Mana shudir sabablari mening aziz do'stim" deb javob qaytaribdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'payaversin. Biz esa ularga ishonch bildiraylik, suyanaylik, mehrni tuyib yashaylik.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Karganlardanmız. Yaşımız 30 gitmeyi saçımızga çeletirilgen. Paxta paykelge okşap okarıp koygen. Çişlerini yarımı ağızdaki ceng meydanını allakaçan terk edip gitgen. Bir günü mukabbat kusun tanlamaz degen acayip. Makol bizde uz kudretini korsatlar degen umiddaman. Hakiki icatkar İlhan Paris'e uylanıp olup hiç kayıka cildirmeydim. Xotinini istagan joyga jo'natib beradi, lekin ilhom parisi bilan bo'lib beradi. Mana hozir qizlarimiz ko'p kelib, ko'payib, mana shu qizlarimiz haqida ikki og'iz gap gapirmoqchimiz ki, bir ta'rif she'r: yoz keldi qizlarni yaram yalang'och qilib, yoz keldi ko'zlarni go'zallikka osh qilib, orqasi yo'q ko'ylaklar, silliq momiq kuraklar, uchi zo'rg'a yopilgan nozik oppoq tirsaklar. She'r bo'lib ketmasin tag'in ko'chadagi erkaklar. Mana hozir kunda bitta she'rni buzib o'zgartirib aytish modda tusiga aylangan. Mana ajoyib shoirimiz Hamid Olimjonni bir she'rlarini hazil qilganmiz. O'sha mashhur she'r "O'rik gullaganda, qizlar gullaganda" deb qilganmiz. Endi eshitib ko'rasizlar. Derazamni oldida bir tup qizlar oppoq bo'lib gulladi. Tongda aytdi hayot otini va shabodi qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulni totini. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirissam ham u beor qizlar meni aldab ketadi. Qizlarga gapirsak, o'sha aytgan gapim xarab deydi, yo turshay deydi o'zi. O'sha aytganimiz bir to'rtlik. Qizlar yetiladi, qizlar o'sadi, iljaygan yigitlar yo'lin to'sadi. O'ylamang, qizlardan qo'rqib ketar deb. Yo'q, ular bo'yi bir qarich o'sadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir mana shu rasa qo'shiqchilarimiz ko'p. Bog'da bulbul ko'paysin. Rep stilda ham, jazzviy usulda ham klassik. Hali topilmagan, o'ylab topilmagan yo'llarni ham topdishyapmiz qo'shiqchilik san'atida. Mana shu oldin chiroyli san'atkorlardan, bilsangiz chiroyli san'atkorlardan. Bitta Ilhom Farmonov bor edi. Hozir tiqilib ketdi chiroyli san'atkor. Mana misol uchun kim chiroyli san'atkorlardan? Yodgor, Man, mana bu yog'i, Saman, Sharob, Jura, Qatar bu yog'i. Endi bu san'atkorlarni misol uchun hozir qo'shiq aytyapti, qo'shiqlarni. Bularni yoshini 20-25 yoshli tashkil qilsa bularni yosh. Bularni muxlislari ham 20-25 yoshli bolalari. Erta bular 60ga kirsa, bularni muxlislari ham 60ga kiradi. Erta endi 60ga kirib olgandan keyin chol bo'lib olgandan keyin achkilarni taqib, endi chiqib kelgan yosh san'atkorga qarab, 18 yoshli yigitga qarab tanqid qilsa kerak bular ham turib oldi. Bizani bu milliy qo'shiqlarimiz, qani milliy qo'shiqlarimiz? Jonim senilar, balanda past hayot tashigandalar bo'lardi milliy oltin meroslarimiz. Marion aytmagan hopiz hopizmi? Bularni qo'shish mumkin, lekin tarixda nima gapirayotgan bo'lsang, tarixda yoziladi. Bo'lg'amaslik kerak tarixda. Bir hazil, bir latifa borki, quyoncha o'rmondan qo'shiq aytib kelyapsa, oldidan bo'ri uchrab qopti. Va qornim ochiganda uchradim. Kap, masalan, maza qilib yeyman desa, bo'ri aka, "Men yosh bola bo'lsam, yemang iltimos, ey, yeyman masan." Gap yo'q, yeysiz, faqat oldin yeysiz oldin bitta qo'shiq aytib bering desa, gap yo'q debdi bo'ri. Alo, alo, oy, voy, avdoda. Bunday qarasa quyon yo'q emish. O'yla, ota bobong qasib o'tgan nima qilasan qo'shiqchilik qilib degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아스조데. Asizoda mashinani sasikro haydasinchi. Men hali yashagim kelyapti. Bundan tashqari menga bittasi bo'lib qolsa, bo'yimdagi qarzlarimni kim to'laydi?
2: Men deyman, zo, shunga shunchami?
1: Nima? Hali men ketadigan bo'lganimni sen qilmoqchimisan? Xavotir olmagin o'rta. Agar ketsam, seni ham o'zim bilan olib ketaman.
2: Qo'y senchi bunaqa gaplarni.
1: Ha, yana bir gap Asizoda. Sen shahar ko'chalarida mashinaning tezligini 60 dan oshirmaslik kerakligini bilasan degan umiddaman.
2: Xavotir olma, bu narsa meni esimdan chiqmaydi. Yana shu narsani bilamanki, o'sha sen aytayotgan 60 tezligi allaqachon modadan qolib ketgan. Так что, buyog'i mening ishim, tushunding?
1: Bo'pti, bo'pti. Sen qachon qarasa modani ketdan qo'llab yurishing, men esimdan chiqib qopti. Kechirasan, lekin mashinani boshqarib telefonda gaplashsang bormi? Gaichilar senga modani qanaqa bo'lishini yaxshigina ko'rsatib qo'yishadi.
2: Mayli, hech qisi yo'q. Axir, ular ham tushlikdan umidvor bo'lib o'tirishibdi-ku.
1: Ha, aytgancha Asizoda, menga qara. Ancha ozib ketibsanmi?
2: Ha, nimasini aytasan, bilasanmi? Gaplashib yuradigan yigiti menga xiyonat qilayotganini bilib qoldim. Shuni o'ylayverib ozib ketyapman.
1: Unaqada o'sha yigitning javobini berib o'zingga, boshqasidan, yangisidan topib qolaqoq.
2: Avvaliga shuni qilmoqchi edim. Keyin yana ozgina ozib olib, keyin javobini berarman degan fikrga keldim. Axir ozgandan keyin yangisini lintirish osonroq bo'ladi-de.
1: Voy, savli. Tannosxon, sen hali shu umidda yuribsanmi? Unaqada men kimnidir ilintirishimga hali ancha bor ekan-da. 2 dugona.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
2: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yo'q, hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening foyingda tiz cho'kib, O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan, quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Енді қазір сілер білен біз Hammamiz uchun kerak bo'lgan jigardan binoga kelgan pul to'g'risida gaplashamiz. Pulni hammalaring bilasizlar-a? Dunyoda bu pulni yomon ko'radigan odam bo'lmaydi. Hammamiz ham yaxshi ko'ramiz. Pulni yeymiz, pul uchun ishlaymiz, pul deb yashaymiz. Xullas, nimaga kelsak, hammasini pul deb qilamiz. Lekin o'rtoqlar odamlarni puldan ko'yrini sovutishni bitta yo'li bor ekan. Birinchi pulni razmerini kattalashtirish kerak. Aytaylikki, 1 so'mlik qog'oz pullar to'shaydi, to'shaydi bo'lsa. 5 so'mlik bilan 5 so'mliklar sholchadi, sholchadi. 25 so'mliklarga gap yo'q, ko'rpadi, ko'rpadi bo'lsa. Yoki bo'lmasa mana shu qog'oz pullarni hammasini yig'ishtirib, olib tashlab chiqarmay qo'yib, o'rniga faqat tanga pul chiqarilsa. Aytaylikki, 1 so'mlik solkovoy pul aspallardagi kolodislarni qoppog'di, qoppog'di bo'lsa. Mana shu tanga orqa tomonida gerb. Tebasiga netto 80 kg deb qo'ygan bo'lsa. Faraz qilinglar, bitta akamiz magazinga ketyapti, yelkada pul. Charchab ketganlar peshonalarda ter, magazinga borib pulni yelkada edi, olib pralavkani ustiga qo'yib, magazin chiqiziga qarab, "Opa, bir boshga astiravering." Magazin chiqizam, "Xo'p" deb haligi pulni zo'ra ko'tarib, olib duvolga tiyib qo'yapti. Bir pachka astrani bergandan keyin akamiz chiqib ketyapsa, magazin chiqiz, "Aka, to'xtab turing. Zidachizni olib keting" deb sikladga kirib, zidachilarni yumalantirib olib chiqyapti. Ko'z oldilaringa keltiringlar bozor. Hammani boshida 1 so'mlikdan pul yurishibdi. Bitta joyda kartochka bor ekan xolos deb bozorda. O'sha yerda o'chirt, 200tasi o'chirda turdi, bittasini oyog'i bittasi bosib turibdi. Hali oyog'i bosilgan baqiryapti, "O, oyog'ingni ol, oyog'ini bosib tursa. Oyog'ini bosib tursa, ne bana oyog'ini ol. O, karmisan, oyog'ini olasam, yo pulimni o'rib o'ltirib qo'yayman." Doktorxonaga bitta xirurgiyaga bitta akamiz cho'loqlanib kelyaptilar. Doktor hali akamiz oldiga kelib, "Ha, aka, nima bo'ldi?" desa, "Palakat kecha kuni xotinda oylik oyoq o'g'nab ketdi" deyapti. Ikkita barzangi odam bitta yosh bolachani zambarga o'tirgizib ko'tarib kelishyapti. Bolajonning ko'zlari piyoladi bo'lib ketgan, qorin yonga chiqib ketgan. Vrach kelib, "Ha, akalar, o'g'ilchaga nima bo'ldi?" desa, "Ahmoq tanga yutib qo'ydi." Odamlar o'yinlikka ketyapti traktorlarda. Kassada ikkita rabochiy pulni pirsibga yuklab berib turibdi. Kimda kim o'yinligini vaqtida olib ketmasa 100 so'mdan shtraf ham berishyapti. Eshikdagi pulni olib kelgandan keyin darvozaxonaga tushirishib, yarim pirsibi qolganda traktorchiga qarab, "Aka, olib ketavering, qolgani sizga yo'l kiradi" deyapti. Uylarda pul dardisar. Qayerga borsangiz pul. Ustimlarga tiyano molxonalar, qo'yxonalar to'g'di qataygacha pul. Bodringlarning ichida ham pullar yotibdi. To'qoltarli akaxonimiz bodring chopiq qilyap turib, ketmoni tangaga tayib ketib, bukilib ketsa achchig'i chiqib ketib, pulni ko'tarib padaringlarni shetdi ham dardisar deb qo'shniga qarab o'tiryapti. A o'zi qo'shnini ham puli maytdan qayerga joylashni bilmay yuribdi, oldiga gup yetib pul tushsa hayron bo'lib, "Iye, nichuva sebe? Qo'shni puli ko'payib ketibdimi?" Duvoldan qarab, "O, qo'shna, a, delavoy, puling ko'payib ketdimi? Senda bor pul, bizda ham bor" deb o'zinikidan ham 15 ta qo'shiq o'qityapti. Uni qo'yinglar, buni qo'yinglar, san'atkor xalqiga qiynagan. Qiziqchi to'yda yoki bo'lmasa ashillash to'yda ashillani aytyapti. Ikkitasi kelib, 1 so'mdan qistirib qo'ysa pul bosib qolib o'tiribdi. Ey, to'yda bitta mas ashillashini oldiga kiyib olib 10 so'm qistiraman deb turdi. Ashillachi yalayapti, "Jonim, qachon kerak emas, qistirmang o'shani." "Yo, uka, yurakdan chiqarib qo'yganman, ko'ngildan chiqarganman, qistirmasam bo'lmaydi. Jonaga qistirmang, chidalmayman." "Chidaysan. Chidalmasang nimaga to'yga kelasan, chidaysan. Aga, axir ustimga 10 so'm qo'yib qo'ysangiz o'lib qolaman. Qistirmang, jonaga shu oyog'ini orasiga qistirib ketavering." "Yo'q, oyog'ingda orasida doppi yo'q. Boshingga qistiraman" deyarmishlar.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda vaqt o'tib ketyapti, tezroq kiyingin.
1: Voy, mana hozir chiqmayman, hamisha shoshiraverasiz. Tug'ilgan kunga ham shunaqa tez-tez tayyorgarlik qiladimi? Sekin tayyorgarlik qiladi.
3: Ozoda sening tug'ilgan kun qilishni bir oy oldin aytgansang, bir oydan beri nima qilding?
1: Bo'pti, hadib dag'dag'a qilavermang.
3: Voy, ozosh o'zingmisan?
1: Qalay, pardozim yoqdimi?
3: Men pardozingni nazarda tutayotganim yo'q, kipriklaringni gapiryapman.
1: Voy, nima balo, yoqmadimi?
3: Shunaqa desa ham bo'ladi.
1: Qarindoshlaringizga yoqsa bo'ldi de.
3: Agar borganimizda qarindoshlar uyga kirgizsa, shuni o'zi ham katta gap.
1: Mani ko'rib albatta kirgizishadi.
3: Ha, kirgizishadi, to'shni kirgizishadi. Faqat 1-2 kilo shpatulovgini olib tashlashadi.

0: hikmat izlab.
1: Huzur halovat deganda biz nimani tushunamiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir kuni qirol huzurlanish hissini chiroyli tasvirlay olgan rassomga katta mukofot berishni e'lon qildi. Musobaqada juda ko'p rassomlar qatnashdi. Bir necha kun mehnat qilib bir-biridan chiroyli rasmlar chizdilar va asarlarni saroyga topshirdilar. Suratlarni tomosha qilgan qirolga faqatgina ikkita rasm ma'qul bo'ldi. Ammo ulardan birini tanlash kerak edi. Rasmlarning birida sukunatli ko'l tasviri bor edi. Ko'l oyna singari atrofda yuksalib turgan tog'lar aksini berardi. Rasmga qaragan kishi undan behad huzur topardi. Ikkinchi rasmda ham tog'lar bor edi. Ammo musavvir o'nqir, cho'nqir, yalang'och tog'larning old tomonida shiddatli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqayotganini, tog' etaklarida esa ko'prikli bir shalola oqayotganini tasvirlagan edi. Chunonchi rasm hech ham huzurli emasdi. Ammo rasmga qaraganda shalola orqasidagi qoyalikda o'sib chiqqan butazor kishi diqqatini tortardi. Butazor ustida esa qush uyasi ko'rinib turardi. Shiddat bilan oqayotgan suv o'rtasida ona qush polaponlarni bag'riga olib himoya qilib turardi. Bu ham bir ajoyib huzur va osoyishtalik namunasi edi. Mukofotga aynan ikkinchi rasm loyiq topildi. Qirol shunday izoh berdi. Huzur hech qanday shovqinsiz, qayg'usiz yoki qiyinchiliksiz bir joy degani emas. Huzur avvalo yurakning har qanday sharoitida huzur halovatga erisha olishdir. Shu o'rinda Umar Faruq al-Jazoriyning xalq ichida bo'l, xalq bilan birga bo'lish muhim degan satrlari yodimga keldi.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Bozorda yurgan Nasriddin afandidan odamlar so'radi. Nasriddin afandi, yoshingiz nechida? 50 da bolam. 10 yil o'tgandan keyin bozordagilar Nasriddin afandidan yana so'rashdi. Nasriddin afandi, yoshingiz nechida? 50 da. Iya. Ha, 10 yil oldin so'raganda ham 50 da edi-yu. Hey, yigit kishi bir so'zli bo'ladi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin elishot. Bag'ri obod bo'lsin.
4: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ich.
1: Menga qara xotin, bu dima oq tovug'imiz sal xafaroq, tovuq sho'rva qilib yuboramizmi? Agar shu bilan kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'lsangiz, mayli.

0: radyosu da. Hacviyeler Hanese.
1: Said Ahmet, Sağana. O'lik degan o'z izzati bilan tobutni qimirlamay yotgani durust bo'lar ekan. Tobut yo'lakda, ammo umrda hovlda kelgan ketiyalarni qo'l qovushtirib, derazadan patnis uzatib ko'ngil so'raganlarga bandalik ekan. Qandoq qilay deb yursa juda xunuk ko'rinar ekan. Mahalla qorovuli tong qorong'usida xonadonlarning eshigini taqillatib, boqi xalfa omonatni topshirdi deb xabar berdi. Odamlar ertalab ishga ketish oldidan marhumning qarindoshlaridan bir ro'y ko'ngil so'rab chiqaylik deb yig'ilishdi. Ammo eshik oldida boqining turganini ko'rib hangmang bo'lib qolishdi. O'lgan boshqa boqi bo'lsa kerak, yana boqi otli odam bormidi deb o'ylanib qolishdi. Bu mahallada shu boqidan boshqa boqi yo'q edi. O'lgan ham shu boqining o'zginasi edi. Boqi xalfa ancha toparmon tutarmon kishilardan. Sibirga olma oboradi, pul topadi. Shisha banka yig'ib yuvib sotadi, pul topadi. Xom yong'oq po'stlog'ini quritib elakdan o'tkazib, xinaning asliga kelib qoling deb yana pul topadi. U yoqqa boradi, pul topadi. Bu yoqqa boradi, pul topadi. Xalfa tirik vaqtida o'lib ketsam zumrasha bolalar menga janoza o'qtirarmidi, harakatimni qilib qo'yishim kerak. Boqi shu niyatda katta qabristondan 1.5 murda sig'adigan joyini olib, taksida g'isht, sement tashitib, tirik odamning ham havas keladigan qilib sag'ana qurdirdi. Patnisda keladigan marmarga yarmi forscha, yarmi o'zimizning tilda nomini qo'shtirib, bayt ham bittirib qo'ydi. Tuproq aro yoturmunda soqi o'g'li Boqi murda. Tavallud 1200, vafoti 1300. Keyin sag'ana bitib tayyorgarlik tamom bo'lgandan keyin Boqi katta qozonda osh damlatib, yurtga yedirmoqchi bo'ldi. To'rt mahalladan odam aytildi. Mahallaning o'yinqaroq bolalari Boqini ko'rib bir-birlarini turtib qo'yishdi.
2: Mullam aka oyday chiroyli o'lik bo'ptilarmi?
1: Marosim tugadi. Murda armonda qolmasin deb uni bir necha minut tobutga ham solib olishdi. Shu kuni xotinlar yo'lakdan uvoz solib, tobut orqasidan sochlarini yulib qolishdi. Mullam aka odamlar ko'zi ko'rinmay qo'ya qolay deb

0: Kali dang'illama g'ishtin sag'anasiga ko'chib ketdi. U qora kunimga yarab qolar deb 2000 so'm pulni omonat kassasiga qo'ygan edi. Shul pul endi as qotib qoldi. Kassaga borgan edi, pasport so'radi. U o'lgani uchun pasport ko'rsata olmadi. O'lganman deyishga qo'rqdi. Esi yo'q murda deb peshonasiga shatirlatib bittani tushirdi. Hozir boq xalfa Gorkovning cho'zma chilpagiga sherik bo'lib uning ensasini qotirib yuribdi. Gorkov ham anoyi emas ekan. Sizdaqa tekin qor murdalarning ko'pini ko'rganmiz. Ishlagan tishlaydi. Cho'zma chalpak haqida lahatbob qilib guvala quyib berasiz. Bo'lmasa, sag'anangizga boshqa o'lik qo'yib yuboraman deb to'polon qilib qoldi.
1: Obbo!
0: Dedi xalifa. Har bir banda mu'min vaqtida o'z ajali bilan o'lgani durust ekan. Taqdirga tan bergan boqi hozir belini boylab guvala quyyapti. Charchagan paytlarda qaddini rostlab dombayib ketgan qabrlarga hasad bilan qarab qo'yadi. Kech kirishi bilan marmar lavha tagidagi teshikdan emaklab kirib ketadi. Gorkov unga hazillashib,
2: "Joyingiz jannatda bo'lsin, xalfam. Ertaga vaqtliroq chiqing.
0: Guvoladan qarzingiz bor-a?" deb shirin-shirin kuladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Ilhom Zoir, ehtiyotkor. G'iyosiddin xudo bir asrada. U gazetaga o'roqliq, 8 tepkili atlasni apil-tapil boshqa gazetaga o'ragach, quruqlikka chiqib nafasi qisilgan baliqdek og'zini

0: katta katta ochib, yutoqib nafas oldi. Mandarin pochog'iga o'xshagan peshonasidagi terni g'ijim ro'molchasi bilan sidirib olarkan, birov mo'raladimikan degan hadik bilan yarim ochiq eshikka o'g'rincha qaradi. Xayriyat, hech kim ko'rmadi, dedi o'ziga o'zi shivirlab. Xudo bir asradida. Sal qoldi ya, sal qoldi. G'iyosiddin o'ralgan matoni kostyumi ostidan qo'ltig'iga qistirib, avval yarim ochiq eshikdan yo'lakka olazarak boqdi. Kech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, to'g'ridagi eshikka o'zini urdi. Baxtga qarshi kotiba qayoqqadir chiqib ketgan ekan. U direktor deb yozilgan eshik dastasini amaldorning qo'lini siqqandek ohista siqdi va o'zini yashin tezligida ichkariga oldi. Oradan xiyol vaqt o'tgach, sherning og'zidan omon qolgan ohudek otilib chiqdi. Bu paytda kotiba o'z o'rnida edi. Xudo bir asradi, xudo bir asradi, dedi u kotibaga jon sarak boqib. Kotiba pinagini buzmagach, gapini yana takrorladi. Xudo bir asradida, Muttixon, nimaga deb ham so'ramaysiz? Nimaga? Dedi kotiba boshini ko'tarmay. So'ramang, dedi G'iyosiddin hayajonlanib. Yangangiz. G'iyosiddinning gapi chala qoldi. Kotiba xo'jayinning xonasiga kirib ketdi. G'iyosiddin quvonchini baham ko'rish uchun ishlab chiqarish bo'limiga yo'naldi.
1: Xudo asradi,
0: dedi ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i O'rinboy akaga qarab. Keliningizga bisotingda yaxshiroq matolaringdan bo'lsa, bir kiyimligini gazetaga o'rab ber desam, bilasizmi, qanaqa gazetaga o'rab beribdi? Qanaqa gazetaga? Dedi O'rinboy akaning ensasi qotib. So'ramang, dedi G'iyosiddin boshini sarak-sarak qilib. Boshliqlar o'ralgan narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun keliningizga yaxshiroq matolaringdan bo'lsa, bir kiyimligini gazetaga o'rab ber desam, soqta sovuq xotinim, qanaqa gazetaga o'rab beribdi deng?
2: Qanaqa gazetaga o'rabdi?
1: So'ramang, O'rinboy akajon, so'ramang. Rasvoy jahon bo'lishimga bir baxya qoldi-yu, bir baxya. Keliningizga uyoq-buyog'ingga qara, biror ko'ylakli yaxshi matolaringdan bo'lsa, gazetaga o'rab ber desam, savodsiz, kechagi kunga gazetaga o'rab beribdi.
0: O'rinboy akaga ro'baro stolda o'tirgan ishlab chiqarish bo'limining kichik muhandisi Shahloxon tiqillab kulib yubordi.
2: Nima kulasiz, Shahloxon?
0: Dedi G'iyosiddin achchiqlanib. Dadadayevich aytmadilarmi? Yangi narsani eski narsaga o'rab beribdi deb.
1: Siz boshliqlarni zerakligini bilmaysiz-da. Bilganingizda
2: men bunga kulayotganim yo'q, G'iyosiddin aka,
0: dedi Shahloxon ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib.
2: O'ylab ko'ring, bugungi gazetani xotiningiz qayerdan olsin?
1: Bu gapingiz ham to'g'ri, Shahloxon,
0: dedi G'iyosiddin sal qizarib. Lekin hech ham past ketgisi kelmadi.
1: Nima bo'lganda ham meni ogohlantirib qo'yish kerak edi-da. Ha?

0: Tacviyeler Hanese.
1: Abdulla Isomiddin. Qazoi balo. Tuhmatu bo'xton bilan ko'plarning yostig'ini quritgan G'aybatullo navbatdagi ma'lumotni yozib bo'lib pinakka ketdi. Xiyol o'tmay tush ko'rdi. Tushida odamni vahima bosadiya. To'satdan yer u zamin larzaga kelib, bahaybat bir jondor paydo bo'ldi. G'aybatullo otasi tirilib kelganday suyunib ketdi. Assalomu alaykum hazratim, dedi G'aybatullo nosqovog'ini uzatib. Cheking, otimi ho'kizni yiqitadi.
2: Oynag'oy, sening ma'lumotingdan zo'r bo'lmasa kerak, dedi jondor yonidan kosmos chiqarib. Yo'qsa nosvoy bilan ko'plarni qirib yuborarding, valat.
1: Qiziqchiligingizga bormanda hazratim. Shuning uchun ham odam yaralgandan beri qarimaysiz, xushomad qildi G'aybatullo.
2: Jondor gugurt chaqib, sigaretasini tutatdi. Prima chekarding shekilli. Nega nosga o'tding?
1: Pajar chiqishidan qo'rqib, dedi G'aybatullo.
2: Jondor og'zidan paga-paga tutun chiqarib, mama guldirakday kuldi. Baribir dumaloq xat bilan odamlarning jonu moniga o't qo'yib yondiryapsan-ku.
1: Bas, hajfga o'tib ketdingiz, dedi G'aybatullo qovog'ini solib. Qani, ishga o'taylik. Narigi dunyoda nima gap?
2: Qiyomat, arosat ko'payapti, dedi qo'l siltab jondor.
1: G'aybatullo quloqini ding qilib, qalam qog'ozga yopishdi. Sababini bilsak bo'ladimi, hazratim?
2: Ma'lumoting bilan u dunyoga safar qilgan beva bechoralar, gunohimiz bo'lsa, G'aybatulloni biz bilan yuzlashtiring deb ultimatum qo'yishyapti.
1: G'aybatullo ilonday vishilladi. Ismi shariflarini ayting, badbaxtlarni sizdan qo'shimcha ma'lumot berib yuboraman.
2: Jondor sigareta qoldig'ini G'aybatulloning taqir boshiga ezib o'chirdi-da, yonidan to'pponcha chiqardi. Kechirasiz, mulla G'aybatullo. Kamina ro'znoma oynoma tashiydigan pashtalon emasman. Men Azroilman. Qani tush oldimga?
1: Qayergaligini bilsak bo'ladimi?
2: Nariga dunyoga borasan?
1: Shu payt yalt-yult chaqmoq chaqib, havo dahshatli gumburladi. Yelkasiga yashin kelib tushgan G'aybatullo qop-qora ko'mirga aylandi qoldi. Uyni tutun qopladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Orif Farmon. Tadqiqotlar va kashfiyotlar. Jahon olimlari nimalarni tekshirib ko'rishmadi? Nimalarni kashf qilishmadi deysiz? Natijada taraqqiyot shunchalik tezlashib ketdiki, sal bo'shashsang, yo modadan orqada qolasan, yo avtobusdan. Hatto so'z tug'ilishi surati ham bu taraqqiyot oldida juda imillayapti. Masalan, qadimda yo'lga otlandi degan gap bor edi. Hozir otlar o'rnini texnika egallab oldi. Lekin yo'lga otlandi gapi hamon tilimizda. Yo'lga otlangan odam esa yalpayib mashinada o'tirgan bo'ladi. Olimlar sansanoqsiz turdagi dori-darmonlar u zahar zaqqumlar, mashina, samolyot, paroxodlar u atom va neytron bombalari, aroq va sigaret hamda ular tarkibidagi zararli moddalarni aniqlash va kashf qilish uchun benihoya zo'r mashaqqatlar chektilar. Bir guruh olimlar talay kimyoviy dorilar yaratdilar. Boshqa birlari ulardan ekinlarni muhofaza qilishda foydalanishni o'ylab topdilar. Yana boshqalari bu dorilarning inson va hayvonlar salomatligi uchun xavfli ekanligini aniqladilar. Tag'in bir guruhi esa yeng shimarib ularga shifo axtarishga tushdilar. Yoki bo'lmasa, bir zukko olim qalam ixtiro qildi. Boshqasi rezina o'chirg'ich, bir olim toshni qumga aylantirishga erishdi. Ikkinchisi qumni toshga aylantirib, qayroq tosh yasadi va hokazo. Xullas, tadqiqotlar kashfiyotlarni, kashfiyotlar tadqiqotlarni, tadqiqotlar yana kashfiyotlarni, kashfiyotlar tag'in tadqiqotlarni keltirib chiqaraverdi. Zahmatkash va zakovatli olimlar biror lahza ham qo'l qovushtirib o'tirganlari yo'q. Ayniqsa so'nggi yillarda insoniyatni kunu-tun qiynab kelayotgan ko'plab ulkan muammolar, chigal jumboqlar hal etildiki, ular taraqqiyotimizda nihoyatda salmoqli rol o'ynaydi. Mana eng zo'r kashfiyotlardan ba'zilari. Deyarli barcha qushlar suvni yutish uchun boshini orqaga tashlarkanlar. Kaptar esa simirib icharkan. Buni aniqlagan olim robbarosi 30 yil qushlar ketidan yurgan. Agar yer shariga o'rgimchak ipidan belbog' tortilsa, bu ipning og'irligi bor yo'g'i 550 grammni tashkil qilar ekan. Mazkur kashfiyot muallifi hozir yerga ton kiydirish ustida tadqiqot olib boryapti. Sichqonlar umrining yarmini o'ziga aro berish bilan o'tkazar ekan. Qarang-a, shuning uchun sichqonlar chiroyli ekanda. Sichqon va kalamushlar bir sutkada 20 marta uxlar ekanlar. Naq bo'lmasa, ular umuman uxlamaydi degan fikr bilan olamdan o'tib ketishimizga sal qolibdi. Agar yer yuzasi bilan qoplanadigan bo'lsa, 4 million tonna Xitoy chinisi kerak bo'lar ekan. Lekin bu ixtiro amalda qo'llanmadi. Chunki chinni suvda begiz poshna tufli bilan yurish qiyin degan fikrni aytishdi boshqa olimlar. Tuyaning dumida 8 million dona tuk bor ekan. Echkining dumida qancha tuk borligi esa hamon jumboqligicha qolyapti. Ammo yaqin yillar ichida bu muammo hal bo'ladi albatta. Tuyaning dumiga yana 1.5 metr qo'shilsa, u yerga tegar ekan. Bu kashfiyotdan so'ng ba'zi ishonchsiz ishlarga nisbatan tuyaning dumi yerga tekkanda degan ibora o'z ahamiyatini mutlaqo yo'qotadi. Suvaraklarni 5-chi qavatdan tashlab yuborsangiz o'lmas ekan. Ularga juda havasim kelib ketdi, chunki 5-chi qavatda yashaymanda. Ayniqsa bir olimning mana bu kashfiyoti amaliy jihatdan g'oyatda qimmatlidir. U oddiy suvdan mato to'qishni ixtiro qilibdi. Faqat buning uchun suvga ipak tolalar tashlab turilar ekan xolos. Matodan suv olishning iloji yo'qmikin-a? Bir buyuk kosmetik olimning aniqlashicha, kishi yuzdagi ajin ko'p g'ijinish va ko'p kulishdan paydo bo'lar ekan. Yuzga ajin tushmasligi uchun og'iz va ko'zni katta ochgan holda g'ijinish yoki kulish lozim deydi olim. Bu kashfiyot asrimizning larzaga solgan eng yirik voqea sifatida tarixga kirdi. Bir guruh olimlar nima uchun issiq mamlakatlarda juda kam, sovuq mamlakatlarda esa ko'p yomg'ir yog'ishi sirlarini o'rganishdi. Ma'lum bo'lishicha, sovuq mamlakatlarda ko'p yomg'ir yog'ishiga qishda o'sha joydagi odamlarning og'izlaridan chiqqan bug' sabab bo'lar ekan. Bu ajoyib va g'aroyib kashfiyotlar aslo kechiktirib bo'lmas tadqiqot zaruriyatini tug'dirdi. Shu vaqtgacha shug'ullanib kelgan shoirlik, yozuvchilik, dramaturglik, masalchilik va tanqidchilik ishlarimni shartta yig'ishtirib qo'yib, qo'limda qaychi, yelim, burnim ustida qo'sh qat ko'zoynak, kallamda buyuk kashfiyot ishqi bilan tadqiqotga o'tirdim. Sochimni ustarada qirdirib tashladim. Mushtaygina gavdam tog'-tog' kitoblar orasida g'oyib bo'lib ketdi. Ovqat yeydigan stolim ham, yotib uxlaydigan ko'rpa yostig'im ham kitoblar edi. Maqtanish emas u, lekin men tadqiq qilayotgan ilmiy muammo boshqalarnikiga nisbatan bag'oyat olamshumul va aktualligi bilan ajralib turadi. Robbarosi 10 yildan buyon tinimsiz boya biz ko'rib o'tganlarga o'xshash kashfiyotlarning insoniyatga qanchalik naf keltirishi ustida tadqiqot olib bormoqdaman. Hozirgacha tadqiqotim yuzasidan qalin-qalin 3 jildli kitob yozdim. Ularning birinchisi muqaddima bo'lib, kashfiyot so'zining kelib chiqishi, rivoji, hozirgi kuni va kelajagi haqida so'z boradi. Ikkinchisida 20-asrdagi shov-shuvga sabab bo'lgan eng g'aroyib kashfiyotlar har tomonlama keng va yorqin tahlil qilinadi. 3-chi jild esa kashfiyotlarning ahamiyatiga bag'ishlangan. Kitoblar sodda va ravon tilda yozilgan. Hali tadqiqot tugagani yo'q, lekin tugashi bilan olamda buyuk o'zgarish sodir bo'lishiga aminman.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Xajivchining tug'ilishi. Adabiy hangoma. Yoshlikda bergan ko'ngil ayrilmas balo bo'lur deganlari rost ekan. O'quvchilik kezlarim maktab devori gazetasida xormang yosh terimchilar degan she'rim e'lon qilingan va adabiyot muallimimiz kelajakda katta shoir bo'lishing mumkin deb bashorat qilgan edilar. O'sha adabiyotga ishqim tushdi qoldi. Usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alaganidek, men ham hamma janrlarda mashq qila boshladim. Hali she'r, hali doston, hali qissa, hali hikoya, lekin ha deganda ishim una vermaydi. Men yozib olib boraveraman, tahririyatdagilar qaytaraverishadi. Men ham charchamayman, ular ham. Tuman gazetasining muharriri o'z aytmoqchi, jahon adabiyotini suv qilib yuborgan. Boymatovning topgan gapi esa shu. Ko'proq o'qing, klassiklarni mutolaa qiling. Tamom va salom. Qishlog'imiz kutubxonasini u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqdim. Qarasam yozuvchi emas, o'quvchi bo'lib qoladiganman. Xuddi ana o'sha ikkilanib yurgan kunlarimning birida kallamda g'alati bir fikr paydo bo'ldi-yu, Boymatovni sinab ko'rgim keldi. Boymatov yangi hikoyamga ko'z yugurtirib chiqdi-da, ko'zoynagini qo'liga olib bosh chayqab qo'ydi. Chiqmayapti, akasi chiqmayapti, dedi odatdagidek afsuslangan namo ohangda. Hamashingiz zo'r, urinishingiz chakki emas. Niyat yaxshi-yu, ijro yo'q. Qarang, topgan syujetingizni qarang. Qishlog'ingizdagi parpi bo'y degan chol sevimli kuchugi to'rt ko'zni bo'yniga tosh bog'lab daryoga cho'ktirib yuborarmish. Tag'in qassob qo'shnisinikidan suyak o'g'irlab chiqqani uchun. Yo'q, bo'lmagan gap. Hayotni bunaqa buzib ko'rsatib bo'lmaydi. Xo'sh, o'sha kuchuk vovullab qo'ni qo'shnilarning tinchini buzgan bo'lsa, yo qo'shninikidan suyak o'g'irlab chiqqan bo'lsa nima qipti? Kuchukni esi bormi? Vovullayveradi-da. Qolaversa qo'ni qo'shnilarning qalbidagi gumanistik tuyg'ular qani? Havoskor it boqarlar jamiyati degan tashkilotlar bor. Parpi bo'a o'sha jamiyatga a'zo bo'lmasa, demak uning kuchugi daydi ekanda. Quturgan ham bo'lishi mumkin. Bunisi endi odamlar uchun xavfli-ku axir. Yo'q akasi, klassiklarni ko'p o'qish kerak. Pushkindan tortib Shushkingacha, o'zimizni Abdulla Qahordan tortib Said Ahmadgacha mutolaa qiling. Hayotni o'rganing. Dod deb yuboryozdim. Ammo lommim demadim. Chunki mapasan aytmoqchi, yozuvchilik bu bardosh ekanligini uncha-muncha tushunib qolgandim. Haybatovning asl basharasi ochildi qoldi. Chunki men uni sinash uchun mashhur yozuvchi Turgenevning yosh bolaga ham ma'lum Mumu degan hikoyasini u yer bu yerni o'zgartirib borgandim. Shunga qaramay tahririyatdan juda xafa bo'lib chiqib ketdim. O'sha kunlarning birida dramaturg oshnamni uchratib qoldim. Unga shular haqida gapirib hasrat qilgandim, xaxolab kulib yubordi. Boymatovmi? Klassiku! Nimasini aytasan? Sen-ku Mumuni ko'chirib boribsan-ku. Men Shakespeare'ning Otellosini ismlarini o'zbekchalashtirib olib boruvdim. Senga o'xshab bir sinab ko'ray devdim-da. Boymatov nima dedi degin? Oradan 3 kun o'tgach, chaqirtirib qo'l yozmamni shap etib oldimga tashladi. Chiqmayapti akasi, dedi odatdagidek boshini sarak-sarak qilib. Qoravoy aka degan bir traktorchi xotinini rash qilib, bo'g'ib o'ldirib qo'ygan emish. Tag'in bitta arzimagan burun artadigan ro'molchi uchun. Yo'q, hayoti emas. Xo'sh, mahalla qo'mitasi qayerga qarayapti? Xotin-qizlar kengashi qani? Militsiya, faollarchi? Yo'q, bundan sudebni o'chirka qilish mumkin xolos. Klassiklarni ko'proq o'qish kerak, akasi. Pushkindan tortib Shushkingacha. Xo'p, qayr, kelib turing. Sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Qiziq, o'sha xajivchi bo'lib qoldim. Yaqinda eshitsam, xajviyalarimni gazeta jurnallarda o'qigan Boymatov, siz bo'ladigan bola edi. Xajivchilikka o'zini uribdi. Boshqa asar yozolmaganlargina xajivchilik bilan shug'ullanadilar deya afsuslanib bosh chayqab qo'yganmish.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Gülşoda Qurbanova. Dastlabki buyruq. İdoraga yangi boshliq tayinlandi. U ishga kirishgan kuniyoq bir-bir bo'limlarni aylana boshladi. Rejalashtirish bo'limining mudiri o'rinda yo'q edi. Qani u? So'radi yangi boshliq o'rinbosaridan. Hozir shu yerda edi. Qani ishlayapas turibdi. Keyingi bo'limda 4 kishidan faqat 2tasi ishlab turibdi. Ular shu yerda, ana telpaklar turibdi, deyishdi ishlayotgan ishchilar. Boshliq dedi-da, keyingi xonaga o'tdi. Kadrlar bo'limiga kirgan boshliq stol ustida ko'zoynak va do'pidan boshqa narsani ko'rmadi. O'rinbosarga o'g'irilgan edi, u og'iz ochishga laf juplamasdanoq boshliqning o'zi gapirib qoldi. Demak, bular ham shu yerda. Do'piga qaraganda, demak, u kishim ham shu yerda. Ha, dedi o'rinbosar sinib qohanga. Yangi boshliq o'z xonasiga kela solib, kotibasiga o'zining dastlabki buyrug'ini yozdirdi. Ertadan boshlab barcha bosh kiyimlar qorovul xonada yechib qoldirilsin.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.